0: خاص خبریں
1: پیش ہے اس گھنٹے کی خاص خبریں۔ پردھان منتری نریندر مودی آج 11 بجے آکاشوانی سے من کی بات کارکرم میں دیش ودیش کے لوگوں سے اپنے وچار ساجھا کریں گے۔ یہ ماسک ریڈیو کارکرم کی 134ویں کڑی ہوگی۔ سوچنا پرودیوگیکی منتری اشونی ویشنو نے کل لوہم کا دورہ کیا۔ اس دوران شری ویشنو نے کہا کہ لیتھیم بیٹری اور استھائی چمبک کئی آدھونک تکنیکوں میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں۔ نرواچن آیوگ نے اپنے قانونی ڈھانچے کو اور مضبوط کرنے کے لیے کل نئی دلی میں اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھک کی۔ بیٹھک کا ادگھاٹن کرتے ہوئے مکھیہ چناؤ آیوکت گیانیش کمار نے کہا کہ نشپکش متداتا سوچیوں سے ہی نشپکش چناؤ ہوتے ہیں۔ ہندی پترکاریتا کے 200 ورش پورے ہونے کے اپلکش میں سنچار منتری جیوتیرادتیہ سندھیا نے کل نئی دلی میں پہلے ہندی سماچار پتر ادنت ماترن کے سمان میں ایک اسمارک ڈاک ٹکٹ اور پرتھم دن کا کور جاری کیا۔ آج وشو تمباکو نشید دیوس ہے۔ نرمدا پورم ضلع میں وشو تمباکو نشید دیوس پر آج سے نشے اور تمباکو کے خلاف ویاپک جن جاگروکتا ابھیان کی شروعات کی جا رہی ہے۔ نوتپا کے بیچ راجیہ میں موسم نے اچانک کروٹ بدلی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بھوپال، اندور، اجین، گوالیئر چمبل، ساگر، ریوا، شہڈول اور جبلپور سنبھاگ کے ضلعوں میں کہیں کہیں بارش ہوئی۔ اور آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ورتمان چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور کا سامنا گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ آپ سن رہے تھے اس گھنٹے کی خاص خبریں۔